חפצך אסורים, וגם לחשוב חשבונות. הרהורים מותרים, ולשדך פנוס. ותינוק ללמדו ספר לילה, לילה, לילה. לנצח בגינות לילה, לילה, לילה. ולהגות בעברי שקר, לי לי לי לי, בכל פינות ומחנות, לי לי לי לי לי לי לי, אמן ותנועים, ברורים וסלפת, אילו חכתם נחה, או נקרא לשבת. והשינה משובחת, חדת נפש משיבה, וכן נפשי לך ארגה.

0: ריבונה ועל מאיה, אתו מלכה מלך מלכיה.
1: יחד.
0: עובד גבולות הצלים היה, שפרת מלא אבניה, היה יד עובד גבולות הפקים היה, שפרת מלא אבניה, שבחי נסע בצפה מלכה, ריבונה לעולם ועל מאיה, אתו מלכה מלך

בעל הסולם, מאמר, העיקר לרצות רק להשפיע. העיקר שלא לרצות שום דבר, רק להשפיע מטעם גדלותו יתברך. היות שכל הקבלות נפסלות, ולצאת מבחינת קבלה אי אפשר, רק ללכת לקצה השני, היינו בבחינת ההשפעה. וכוח המנענע, היינו כוח המשיכה וכוח המחייב לעבודה, הוא רק מטעם גדלות יתברך. העיקר שלא לרצות שום דבר, רק להשפיע מטעם גדלותו יתברך. היות שכל הקבלות נפסלות, ולצאת מבחינת קבלה אי אפשר, רק ללכת בקצה השני, היינו בבחינת ההשפעה. וכוח המנענע, היינו כוח המשיכה וכוח המחייב לעבודה, הוא רק מטעם גדלות יתברך.

0: מדברי הרב שלנו. להידבק מהסירייה לבורא, זה נקרא שאנחנו רוצים בקשר בינינו לבנות דמות הבורא, שכמו שהוא טוב ומיטיב ואוהב את כולם ומחבר את כולם, כך כל אחד מאיתנו רוצה להתייחס לחברים. אז יוצא שאנחנו מקימים...
1: Alors il en résulte que nous rétablissons la forme du Créateur entre nous dans la dizaine de notre centre. Faites attention. Que comme lui est bon et bienfaisant et qu'il aime tous et connecte tous, ainsi, chacun de nous veut se comporter envers les amis. Alors il en résulte que nous établissons la forme du Créateur entre nous dans la dizaine de notre centre.